0: Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check

Lillehammer ishockeyklubb förstärker med den finske centern Santeri Hartikainen föran den kommande säsongen. Hartikainen kommer ifrån finsk topphockey och önskar att ta nästa steg I karriären I Norge. 24-åringen beskriver sig själv som en rask och smart tvåvägsspelare med goda offensiva färdigheter men som också tar stort ansvar defensivt. Sportsutvalget I klubben drar fram hans höga hockey-IQ, goda skudd och erfaring från den finska ligan som viktiga kvaliteter. Hartikainen har också representerat Finland på åldersbestämda landslag. Målet hans att bidra till en stark säsong för Lillehammer och utveckla sig vidare I den norska ligan. Ola Plassen ifrån Skjåk pistolklubb säkrade sig NM-sølv I revolverskyting under Norges mesterskap I fältpistol på Oppdal I förra veckan. Det var första gången Plassen stod på pallen I Norges mesterskapet efter att ha endt på en sjunde plats de två sista åren. Det blev en spännande omskyting om gullet som till slut gick till Lasse Hovd ifrån Bærum pistolklubb. Christian Mikkelsen Åsberg ifrån Nordre og Uvdal pistolklubb tog bronsen. 17 år gamle Jo Jakob Ovesen, også fra Skjåk, kom på 8. plass I juniorklassen. I følge lokalavisa Fjuken trekker plassen fram det gode klubbmiljøet som en viktig årsak til resultatene. Gyda Vestfold Hansen fra IL Nansen og Benjamin Østfold fra Lensbygda Sportsklubb tatt ut på det norske hopplandslaget som deltar I Sommer Grand Prix I Courchevel I Frankrike førstkommende helg. Det melder NRK Innlandet. Sommer Grand Prix regnes som et av de viktigste leddene I forberedelsene mot vintersesongen og gir landslaget mulighet til å teste formen mot internasjonal motstand. I følge hoppsjef Jan-Erik Aalbu I Skiforbundet vil konkurransene gi verdifulle svar på hvor utøverne står sportslig og bidra til å kartlegge hvilke områder som må forbedres før sesongstart.

Lillehammer ishockeyklubb förstärker med den finske centern Santeri Hartikainen föran den kommande säsongen. Hartikainen kommer ifrån finsk topphockey och önskar att ta nästa steg i karriären i Norge. 24-åringen beskriver sig själv som en rask och smart tvåvägsspelare med goda offensiva färdigheter men som också tar stort ansvar defensivt. Sportsutvalget i klubben drar fram hans höga hockey IQ, goda skudd och erfaring från den finska ligan som viktiga kvaliteter. Hartikainen har också representerat Finland på åldersbestämda landslag. Målet hans är att bidra till en stark säsong för Lillehammer och utveckla sig vidare i den norska ligan. Ola Plassen ifrån Skjåk pistolklubb säkrade sig NM-sølv i revolverskyting under Norges mästerskap i fältpistol på Oppdal i förra vecka. Det var första gången Plassen stod på pallen i Norges mästerskapet efter att ha endt på en 7:e plats de två sista åren. Det blev en spännande omskyting om gullet som till slut gick till Lasse Hovd ifrån Bærum pistolklubb. Christian Mikkelsen Åsberg ifrån Nordre og Uvdal pistolklubb tog bronsen. 17 år gamle Jo Jakob Ovesen, også fra Skjåk, kom på 8. plass i juniorklassen. I følge lokalavisa Fjuken trekker plassen fram det gode klubbmiljøet som en viktig årsak til resultatene. Gyda Vestfold Hansen fra IL Nansen og Benjamin Østfold fra Lensbygda Sportsklubb er tatt ut på det norske hopplandslaget som deltar i Sommer Grand Prix i Courchevel i Frankrike førstkommende helg. Det melder NRK Innlandet. Sommer Grand Prix regnes som et av de viktigste leddene i forberedelsene mot vintersesongen og gir landslaget mulighet til å teste formen mot internasjonal motstand. I følge hoppsjef Jan-Erik Aalbu i Skiforbundet vil konkurransene gi verdifulle svar på hvor utøverne står sportslig og bidra til å kartlegge hvilke områder som må forbedres før sesongstart.

Lillehammer ishockeyklubb förstärker med den finske centern Santeri Hartikainen föran den kommande säsongen. Hartikainen kommer ifrån finsk topphockey och önskar att ta nästa steg I karriären I Norge. 24-åringen beskriver sig själv som en rask och smart tvåvägsspelare med goda offensiva färdigheter men som också tar stort ansvar defensivt. Sportsutvalget I klubben drar fram hans höga hockey IQ, goda skudd och erfaring från den finska ligan som viktiga kvaliteter. Hartikainen har också representerat Finland på åldersbestämda landslag. Målet hans att bidra till en stark säsong för Lillehammer och utveckla sig vidare I den norska ligan. Ola Plassen ifrån Skjåk pistolklubb säkrade sig NM-sølv I revolverskyting under Norges mesterskap I fältpistol på Oppdal I förra veckan. Det var första gången Plassen stod på pallen I Norges mesterskapet efter att ha endt på en sjunde plats de två sista åren. Det blev en spännande omskyting om gullet som till slut gick till Lasse Hovd ifrån Bærum pistolklubb. Christian Mikkelsen Åsberg ifrån Nordre og Uvdal pistolklubb tog bronsen. 17 år gamle Jo Jakob Ovesen, også fra Skjåk, kom på 8. plass I juniorklassen. I følge lokalavisa Fjuken trekker

Lillehammer ishockeyklubb förstärker med den finske centern Santeri Hartikainen föran den kommande säsongen. Hartikainen kommer ifrån finsk topphockey och önskar att ta nästa steg I karriären I Norge. 24-åringen beskriver sig själv som en rask och smart tvåvägsspelare med goda offensiva färdigheter men som också tar stort ansvar defensivt. Sportsutvalget I klubben drar fram hans höga hockey IQ, goda skudd och erfaring från den finska ligan som viktiga kvaliteter. Hartikainen har också representerat Finland på åldersbestämda landslag. Målet hans är att bidra till en stark säsong för Lillehammer och utveckla sig vidare I den norska ligan. Ola Plassen ifrån Skjåk pistolklubb säkrade sig NM-sølv I revolverskyting under Norges mästerskap I fältpistol på Oppdal I förra veckan. Det var första gången Plassen stod på pallen I Norges mästerskapet efter att ha endt på en sjunde plats de två sista åren. Det blev en spännande omskyting om gullet som till slut gick till Lasse Hovd ifrån Bærum pistolklubb. Christian Mikkelsen Åsberg ifrån Nordre og Uvdal pistolklubb tog bronsen. 17 år gamle Jo Jakob Ovesen, også fra Skjåk, kom på 8. plass I juniorklassen. I følge lokalavisa Fjuken trekker plassen fram det gode klubbmiljøet som en viktig årsak til resultatene. Gyda Vestfold Hansen fra IL Nansen og Benjamin Østfold fra Lensbygda Sportsklubb tatt ut på det norske hopplandslaget som deltar I Sommer Grand Prix I Courchevel I Frankrike førstkommende helg. Det melder NRK Innlandet. Sommer Grand Prix regnes som et av de viktigste leddene I forberedelsene mot vintersesongen og gir landslaget mulighet til å teste formen mot internasjonal motstand. I følge hoppsjef Jan-Erik Aalbu I Skiforbundet vil konkurransene gi verdifulle svar på hvor utøverne står sportslig og bidra til å kartlegge hvilke områder som må forbedres før sesongstart.